Eu sei tanto que não começando com e ela toca mas se não me que fazia aí que não se pode saber o que é o não é que me today very não da cor não me a cachorro que começa aí que não vai what have you to be so well salam nene wow nene pip power san kachor go lolu nene kacha barax te djum lolu nak mo jafé ci commerce bax ci ba bari dekk ci def ci jafé ndax yone ci bi sallallahu alayhi wasallam digal na nene commerçant yi tabi wax itam ni client yi tabi tabe commerçant nak mo di mu yëru ni client yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fopulé ba lu wara jër ñaar bañ ko jaay téméer ak loolu fopulé la ñak tabe ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabe ci prix ba ki itam client bi tabe mu mi tunu ci na muy waxale ndax du war a jël ñaar ko ci fee loo yëw client bi Seyna Aboubacar nag dafa nekkoon commerçant boo xam ne dana mu lamp woon ci ay jikko yu gerte bi yéeme soxalu woon ci commerçant ko dëpp la woon ko wóodul la woon ko sage la woon ak xam la woon amoon yëg ni ndëri te itam amul wëllëgal te itam ku rafetul ci ko bi góor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëwul moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkul nañu ak moom dem bi bu jikko yu tedd yooyu ci bu ñu demee bu dégg xib sa buri te moo di diini ñu bés jooju nga xam ne yëngal na moom mu bokk ci ñi ko njëkk a gëm ba pare bokk ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ci def mu jaral ko mu sol alalam tabarkal di jihaat ci làmmiñam lu ci mun def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne Aboubacar ñu dugg na ci diine bi ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom bu ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine ji te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makaari mun axlaaq muy jëkk yu tedd ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere